awurade bɛhwɛ dɔn ho nnebɔneyɛfoɔ akatua wo ne awurade nam a ayɛ a mensuro deɛ wate deɛ woahunu neɛ ɛrkɔ so deɛ wonam mu mensuro fi sɛ wo ne awurade ɛna ɛnam deɛ ɛsum ne ɛhan ɛyɛ pɛma no before god ɛnsusue bia ne ɛsum ne ɛhan mu ɛwɔ awurade nyankopɔn anim wo ne saa awurade ɛnam enti ayɛ a mensuro ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ ɔno na ɔka a ɛba mu na ɔno na ɔhyɛ a ɛgyina enti wo ne ne nam a mensuro mensuro mensuro mensuro wo ne awurade nam a ayɛ a mensuro ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ na ne din ne honam ɛsɛ

enu ena woka onu na onye nipa ene wadi atro ana onipa ba ene wanunu hon onu na waka wana semu ewe timoti enguma ya tosu mienu eti mienu jemudu mien sase se yeyina yenyenu kofuwa onu die oyenu kofuwa efi se otu mi pani huwachi Ebadi to me pani wachi enti wa she ojia e di ajini mine na wa she na pamu den akosi da ni di ya kronkro ena da eni shushwe ni mu eni enyi ni mu eni ni mu onunu waka wana se musa omambi ya mu krobi ya mu Abusia biya mu obi

49:26. Pastor Kasewo Yesu Kristo dima. Ene anatwi. Ene anopayi. Ene dayi erade. Vijina wa samuso. Ene mibu mpaye. Erade wa samse. Wana wa hamino. Wobema wamu wankase diwamu nam. Dewa mumu jabu wamu se ensamuno. Na unem nyina hunise. Wewradi nyanku pao. Wune mijifu. Eni midima fo. Enti ewradi yoi. Midye minimo uo. Nesumpaya na mebo. Ewo Yesu Kristo dimo. Minime yire. Yemama. Yemamema. Yenananom. Eni yasifu. Ewo Yesu dimo. Yemami abusuyem. Ye papa abusuyem. Bruno yetisok.

Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia. Ye mia. Jesebi